0: me pa cho nko ma omo omo pe ma nyina
1: chaya enyai e ma no mo e fe no o ma e fa fa re o ma e sha mi ni mi ni no e
0: na na juma he bi tru ma sef na o ka ne za no
1: e ma no mo e fe no
0: guess no wife fe do o ma e fa fa o ma e fa too much.